är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

là. Ett lite steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror som echo.

Det är väl egentlig. Jag har det bra på alle måter. Nej, jag koser mig på hytta. Går på fjellet, lite på sjön. Jag är glad i att malsa. Jag gör massa forskjellige hobbyting. Har lite barnebarn, lite grilling. Det är massa ting.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.